sitte min liv nu. Jeg har fået pæk af USA, og jeg er så for. Og til forbi. Og jeg er utrolig. Tjæl, min liv så ujong og vand. Og hvor vi er nærmest. Min liv så ujong og vand. I have tested and tried.